0: karfe 8 agogon Najeriya ne jere kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya a cikin labaran za a ji cewa shugaban Kenya William Ruto ya sanar da kawo ƙarshen yadda Afirka ke neman taimakon kasashen ƙetare akan lamuran da kasashen nahiyar za su iya yi wa kansu fadar shugabancin Najeriya ta yi ƙarin haske kan sabon mukamin mashawarcin tsaro na cikin gida da aka nada yayin da ake sa ran yau shugaban Amurka Donald Trump zai isa birnin Beijing China ta bayyana fatan ta na samun kwanciyar hankali ga makomar duniya to madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran Shugaban Kenya William Ruto ya wakilci takwarorin sana'a akalla kasashe 30 da suka halarci taron ci gaban tattalin arzikin Afirka a birnin Nairobi wajen sanar da kawo ƙarshen yadda Afirka ke neman taimakon kasashen ƙetare akan lamuran da kasashen nahiyar za su iya yi wa kansu la'akari da dimbin arzikin da suke da shi ga rahoton da Nura Ado Suleiman ya aika mana
2: Shugaba Ruto ya bayyana haka ne yayin jawabinsa na karkare taron haɗin gwiwar da ya jagoranta da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron
3: We have not gathered in vain.
4: Taron da muka yi ba zai tafi a banza ba. Mun haɗu domin zabar sabuwar alƙiblar da muka sa a gaba kan alaƙar da ta ginu a bisa taimakon juna da kuma adalci tare da ƙawarmu Jamhuriyar Faransa. Mun yi tattaunawar ƙeƙe-ƙeƙe da kuma mutuntawa akan ƙulla sabuwar alaƙa tsakaninmu wadda za ta tafi akan tsari.
2: A nasa jawabin shugaba Macron fayyace bambancin da ke tsakanin taron Afirka Forward yayi da makamantansa na baya.
5: La relation entre l'Afrique et la France, elle est là, elle
4: est Alaka tsakanin Faransa da Afirka ta kasance mai karfi sosai a kowane fanni. Sai ka duba ka gani abubuwan da suka faru a nan. Rana farko ta kasance ta ganawa da matasa don tattauna batutuwan da suka shafi al'adu, wasanni da kuma tattalin arziki. Yayin da a rana ta biyu mun tattauna da shugabannin manyan kamfanoni da shugabannin kasashe da na gwamnatoci domin kawai shata sabbin manufofi da za a amfanar da kasashen mu a nan gaba. Wannan sakamakon ayyukan da muka yi ne a cikin shekaru 10 da suka gabata.
5: Vous nous dites ce dont vous avez besoin.
2: Wannan taro dai tsakanin Faransa da Afirka shine makamancin sa da aka gani na farko tun shekarar 1973 wanda ya gudana a wata ƙasa rainin Ingila. Nura Ado Suleiman daga Nairobi a Rafai.
0: To an gashi da Nura har yanzu dai muna Kenya inda shugaban Faransa Emmanuel Macron yace kasar sa a shirye take domin yin hulɗa da kowace ƙasa ta Afirka. Dan bayar da horo ga jami'an tsaron su ko kuma taimakawa dan yaki da ayyukan ta'addanci. Azantawar sa da Radio France International Look France 24 a gefen taron da aka kammala jiya Talata a birnin Nairobi kasar Kenya. Macron ya ce yanzu haka akwai irin wannan alaka tsakanin Faransa da wasu kasashe da dama na nahiyar. Ga dai kadan daga cikin fassarar kalaman nasa.
5: Quand des pays africains viennent vers la France et qui disent nous on a un problème.
4: Idan kasashen Afirka suka gabatar mana da irin matsalolin da suke fuskanta kamar ta'addanci da kuma fashi akan teku. Nan take zamu zauna da su domin duba yadda zamu taimaka a magance matsalar tare. Irin wannan alaka ce ke tsakanin mu da Ghana da Benin da kasashen gabar tekun Guinea da ke fama da matsalar yan fashin kan ruwa waɗanda ke cutar da tattalin arzikin su. Akwai wasu kasashe kuwa da suka nemi tallafin makamai da kuma horas soje daga gare mu misali Masar saboda haka ina mai tabbatar muku da cewa kowace ƙasa ta Afirka za ta iya tunkarar mu don kulle irin wannan alaka waɗannan kasashe suna mu'amala da Faransa ne a yanayi na mutunta juna yayin da wasu ke ganin cewa ta hanyar kin rashin mutunta Faransa ne za a bayyana ka a matsayin cikakken ba Afirki wannan ita ce ɗabi'ar da sojojin da suka kwaci mulki ke tallatawa alhali kuwa ya kamata a mutunta juna ne
5: Non, le respect c'est réciproque. Nous aussi on veut être respecté.
0: Fassarar kalaman shugaban Faransa Emmanuel Macron kenan. Amurka ta bayyana kasashen Najeriya da Chadi a matsayin waɗanda suka matsa lamba wajen yakar harkokin ta'addanci a shekarar 2026 inda ta gargadin cewar gungun ƴan ta'addar ya zama wata babbar barazana ga harkokin tsaron duniya. Ga Nasir Sani dauke da ƙarin bayani akai.
1: Amurka ta ce a cikin wasu bayanai da ta samu wasu sassan Afrika da suka hada da yammacin ta da yankin Sahel da yankin tafkin Chadi da Mozambique da kuma Sudan da Somalia sun fuskanci munanan ayyukan ta'addanci sakamakon rugujewar matattaran yan ta'addan ISIS a kasashen Iran da Syria. Wadda ta ce burbushin mayakan na ISIS ne da kawayensu da ke ikirarin jihadi suka tsallaka nahiyar ta Afrika da tsakiyar nahiyar Asia tare da hargitsa lamuran tsaronsu da kuma haddasa rudani a cikinsu. A cikin bayanansa, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa wani babban abin mamaki shine a cikin yan makonni aka tarwatsa wani karfin gungun yan ta'addar da suka nemi fin karfin kowa a duniya da ke kasashen Iraki da Syria wadda yanzu haka an shafe su. Amurka ta ce babban manufarta ita ce Afirka ta hana kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi kafa sansanonin da zai ba su damar kai hare-hare akan muradanta. Sannan bayanan na Amurka sun nuna cewa za ta ci gaba da ƙara bunƙasa alaƙar tsaronta da gwamnatocin Afirka a yayin da take ci gaba da janye adadin dakaranta da take turawa nahiyar.
0: Tama da labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Fadar shugaban Najeriya ta ce Malam Nuhu Ribaɗo na nan a matsayinsa na mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro dukuwa da nada manjo janar Adeyinka Famal. Fadar shugaban Najeriya ta ce Malam Nuhu Ribaɗo na nan a matsayinsa na mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro dukuwa da nada manjo janar Adeyinka Famal Dewa mai ritaya.